0: da yawon jiriyarun mu wajen wallonu ma gwamnati da ce zuda bana amkura lardiya guru lamar kirayen ruma da awawawa zanen gawa ya da suka awa katan gawar waltuna ta wadura gwamnati da ya awa an dala falan diya no shi mai su din biye ya yi kwaya ce zuda za a wasu ma da a kala jirelan amsa da ya ta wata na rawulzu a wadu isa zoro kalafcero walja isa hangala ma da za a yi gana lazacin da ya suka gwamnati da ce zuda wo gwamnati din bai da jama'a da jina da sorofilezu layya ilmuwa gari gab suna za a yi landa arma ta doro wallon ma da yawo daga nan langawar wancin alai sija
1: angila zauro harami karin tin da son go share ya loro na sado ambassada baba gana usman aune in fande nawo daji arabi karin tin da so allah sana di brokon awol me boro a ce jo sanade kindi me dirwaye mana da premier nan da bayan do dai nasha abi de loro do andero bayan so a diwin da jingila zauro rami karantun da son naftun dosa ya sayo filayin da tamtamar kirin ya sha nan jiro diwar waya mana da kurimin kilewan an da ya kirin sanuwa.